ފަހެ އެކަމަނާގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ރިވެތިވެގެންވާ ޤަބޫލަކުން އެކަމަނާ ޤަބޫލު ކުރައްވައިފި އަދި ރިވެތިވެގެންވާ ބޮޑު ކުރެއްވުމަކުން އެކަމަނާ ބޮޑު ކުރެއްވި އަދި ޒަކަރިއްޔާގެ ފާނާ އެކަމަނާ ބެލެހެއްޓެވުން ޙަވާލު ކުރެއްވި އެކަމަނާގެ އަރިހަން މިޙްރާބުގެ ތެރިއަށް ޒަކަރިއްޔާގެ ފާން ވެދެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު އެކަމަނާގެ އަރިހުގަ ކާތަކެތި ހުއްޓާ އެކަލޭގެ ފާނު ދެކިވަޑައިގެން ވިދާޅު ވެތެ ඒ މަރުޔަމެ ކަމަނާ މިތަކެތި ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ ކޮންތާކޮންތޯއެ އެކަމަނާ ވިދާޅު ވެތެ އެއީ ﷲގެ ޙަޟުރަތުންނެ ހަމަކަށަރުން ﷲ އެކަލާންގެ އިރާދަ ކުރައްވާ މީހަކަށް ވަކި މިންވަރެއް ނެތި ރިޒުޤު ދެއްވަތެ

މި ޕްރޮގާމުގައި ކިޔެވީ ސޫރަތުލް އަނާމު ފަށައިގެން އެ ސޫރަތުގެ އައްވަނަ އާޔަތުގެ ނިޔަލަ މުދައްރިސުގެ ގޮތުން ފިލާވަޅު ނަންގަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ ޢަލީ ވަހީދު ޢަބްދުއްރަޙްމާނު ދަރިވަރުންނަކީ ޙަލީމަތް ޞަހުދާ ޢާދަމް ރައުދާ މުޙައްމަދު ޝާރދާ މުޙައްމަދު އަދި ޢާއިޝަތު ފަޒީނާ ޕްރޮގާމު ފެއްދީ އަޅުގަނޑު ޢަލީ ރާޒީ

ހަމަ ކަށަވަރުން މަރުވެފައިވާ މީހުން އަލުން ދިރުއްވަނީ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އަދި އެޔުރެން އިސްކޮށްފައިވާ ޢަމަލުތަކާއި އެޔުރެންގެ ފަހަށް ދޫކޮށްފައި ދިޔަ އަސަރުތަ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ލިއުއްވަމެ އަދި ކޮންމެ ކަމެއްމެ ބަޔާން ވެގެންވާ ފޮތެއްގައި ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ހިމެނުއްވީމެ

ފަހެ އެދުވަހުން އެމީހެއްގެ ފާފަޔާ މެދު އިންސިއަކާ އަދި ޖިންނިއަކާ ވެސް ސުވާލެއް ނުކުރައްވާނެތެ އެހެނީ އެދުވަހުން އެއުރެން ފާހަގަވެ އެނގޭނެތެ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنْسِي نَيْو فَهَ تِيَ دِبَا مِيْهُنْ دُغُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيْهُنْگَ وَرِ رَسْكَلَانْگَ نِعْمَتَكُ گَتَرَيْنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ

ހަމަކަށަވަރުން ނުފެންނަތާނގައި އެޔުރެންގේ ވެރި ރަސްކަލާންގެއަށް ބިރުވެތިވާ މީހުން ދަންނާށެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ބޮޑުވެގެންވާ ދަރުމަ އެޔުރެންނަށް ހުއްޓެ